nyelakakeun sia teh. Bina-bina tingguyur itu ahli seni unggul sia teh. Tapi kan dianggap naon sia teh? Kurang sa wilah bi teh. Dengekeun aing, dengekeun. Syarikat yang kemang lajang

0: nuhun kasepuhan, nuhun kasepuhan. Damang
1: aya hibar amuing-amuing mangaling ilih-ilih.

0: kawonya panjenengan kaula nung
1: ditampi nuhun ku amano
0: tobat
1: naon
0: saeta anu kulem
1: gege tenang-tenang ulah gandeng ulah gandeng ulah gandeng ulah gandeng.

Aduh, oi. Cangkeng karasa deui euy heupeut dipake teh duh. Alah. Buru diubaran deui ku tulu limun. Eh, tong sareri wae atuh aing ngomong tulu limun wae ngisengjerikeun. Naon ngisengjerikeunana tulu limun. Alah, ampun aing. Alah, de ka manura ce euy. Oh, ayeuna geus di perbatasan ieu teh. Nya. Ya. Yeung tunuh de ingat lah. Pulpen. Barang nu jermagan sapratane pun aya nu kakalayangan diawang-awang nyaeta Senopati Nagara Manura anu kakasih Dewi Gorawati. Hiji istri denawa rayina Prabu Gorawangsa lumampah

0: itu. Ayah anak.
1: Dulu itu budak hideung sian. Oh, make jeung nyumput kana bala.
0: Naha kuring di perong, A? Naon euy?
1: Sia budak bule.
0: Yes, neh budak ieu sieun. Geus kolot.
1: Hah? Budak geus kolot ge tara ulin model kieu. Itu budak hideung sia seseulumputan ka itu.
0: Eta teh sareus budak bapa kuring teh kolot. Naon maksudna teh?
1: Budak budak budak kolot oge daek di baju. Sia.
0: Naon itu denawa?
1: Aing keur neneangan budak bule budak hideung deuleu. Itu budak hideung eta budak bule dek dipaehan ku aing.
0: Anjeun teh patugas di mana?
1: Aing di Manura.
0: Oh iya. Hayo tewak. Tewak. Ulah dilelakeun, ulah dibawa omong.
1: Ana apa, Bot?
0: Gan.
1: Ana apa?
0: Ana apa, Gan?
1: Untung ngelewe sia. Ana apa?
0: Apa, Ana?
1: Dicekek sia.
0: Naon diran cekek?
1: Nanaonan dudu bot.
0: Hei, Agan. Yeuh we. Ya damang.